0: Ja, men da genes, men når man gav mig af eget tænkt, når ni var jeg begyndt at tænke, når man er mundt af noget tænkt. Mig og jeg er jeg et af sådan der mange dage, så det begynder jeg at have i sang. Vi må kan ni må også kigge at over af eget to. Kjævoi, sig det ikke nok mig at. Kenai, kan ni gå af kenan der ikke det sin skønne gan, når ni det sin skønne gan. Kan jeg ikke? Hvad er mat nu af? Anokita, hvad? Anokita mat så hvor det skønne gan jo. Min gæt kan jeg ikke. Kan jeg ikke med det bare men da. Men jeg går der så meget kan ni mig ikke med at gå af det da. Men sådan er han jo gået af. Og han er næsten den tænne af. Har jo også taget på nogle af hans snegen. Han snæver en af jakken kom. Måske gået af. Giv mig et stort minje. Måske så kun gået en tænne snabe mat min gæk og gået af. Og tappe nago. Mister gået af. Gået af mat stangen gået af. Sådan gået af. Og i chicken da no. Ja, jeg den snabe men jeg chip med mokke negat enik men no. Vi er mon så pjega ai chin ant mat. Men ikke ni stogi se sand stogi jek. Hvor er skoen med jek, men ikke nano jek ki bi shauk. Ja, pjega i chicken da no. Pjega nak ja ai. Gibin te gawa nan misawa ni sei. Kis pinu vega nabet kemma ge win ge guai ket aya chiketat missa guai sima gaisna kaisna batabet ngesi go monch gini go toch gini shos chimen iba kenai ne na ge ka ge ai ano kata mangi nen ketoi nasen wede shigo ge shibe ne chigon ge anwa e Gjør nå, jeg var ikke ude af penamen. Kan jeg men ikke gå? Jeg var ude af penasimen i nye nænt, kedy næsen. Og nå, nisse kan vi ikke tage tabi men næsne, jeg pitcher i mat som er kjæ. Jeg var bare tilbage i Jesus. Men jeg pitcher i mat som er kvarken af mat der men jeg er nået Jesus som er snon, men det kvæm pitcher nok magi sjæ. Hvad? Så Jesus er så sæk. Men der sagde, men også er givet sang om mig. Men jeg ved, at jeg har godt tænkt, at jeg bare er op til det kvinde kammeret. Men den givet sammen. Jeg sagde, da må der andre mig, men sådan ikke, men ikke til nye bedes nogen. Hvor jeg kan jo også tvært ved nå. Da der er nogen sine nænder ind. Men sådan ikke, men da må der andre mig, ja. Kan ni inte jag gör sitt tvang och ett tatsik? Nu jobbar inte man mig, ja. När jag säger, jag tog att jag inte matar taget och gärna kanet. Marsvin jag skickar då var jag inte gärna kan tänka att kunna mat äga mig. Min mat jobbar dock, ja. Jag kan jobba den där sjön, inte sjön i en Kajan juuri bianga veikkoa. Annette mua kipani pianan. Mie menoa kai. Choopan tamang. Tjani maa minä sit vangin jännäkkinä. Mie ei se maa pekana kiitok minua taan juuri tsikaate. Amman tsa keisi se maa kakkiua. Mäkin saa annette näin. Kemä yoga oka biabat tu no ma biga gigitat anen tenian ge mi chu jet tu men ta bisku ega mas nat sek wesa wai abat tu atungu e enda sugisik a pichime na sama gat te chime chima ma wa nat tai ninge saga ko na saka je mauji bigesa Min jeg endda hvis kunne jeg unge jeg mit tørstumme når en jeg engang i bjerg i Oskar jeg magen Mä en edes käske tuankin jäi. Kyllä se pää meni maa. Voi tässä käy pipi kutsika nuomenta mangtas naa niin ei. Aavun en käy pitää ei. Tsi minu Hei a pitää boma kat nuukum. Ka niin niinku ette tämä pitää boma kas nuu. Na pitää kanna pat suiki saate. Mä niinku ette kaa vietsi nangappisat. Ei se maa mikko ei se antas koma. Nsinä pekkaa jäi. Mun askoat. Pesikin mä kien siellä, ei kukin näkään mihinsä. Tää kutsi kuakkuu enää, kutsi viskoa ennukin viskana. Kutsi saat kemään tuon mun asko, että mä en isi toki ei saa. No siellä onkin takkaan se tunni toka. En jäkki. Kiitä kysyä, ketsin ajaa viisikkaan. Kana shabosi ya si Jesus. Mi ye shige u ye shinga nanga pesan ne ta ta koma ga kbito ne se ma gitas ta ne chka bi ge chagis han shna kosi ya Jesus. Han be ya bin ne chwe a kosi ya Jesus kanin ta bisku me sha me me te ne ke to atungu na na ga chto at ye ye go. A mi sa si gwa e, nga ni sa da e, o ge ta tsi sa ka na gis ko da di oat mi gwech ndi ki tuku ap mea e. Ka ap mea e visin tu yek. Mi no ap ama nga bita gwechin. Ka ni nu abang ba ma idak skon me gi si ga ka mi gwech.
1: All right, and now it's Elizabeth Richard talking to the people out there. Okay, alrighty. Let's see, where was I now? All right, 10:02. Yeah, social assistant. And good morning, Lillian and Dustin. Get off your butt. And it's social assistance day today. Yeah, get over here at the complex. Yeah, they're handing out the. Yeah, that's right. Yeah, they're handing out the social assistance here at the complex. So make your way down here. Yeah, no time to sleep at this day. Yeah, what are you guys still sleeping when at this time of morning? You guys should learn to sleep early. Jeez. Alrighty then. Yeah, so if anybody's wanting to, if you want to pre-order, everything should be ready by 10:30. If you want to pre-order something that you want to sink your teeth into, a fried bannock cheeseburger for $8, with a drink is $9. Taco in a bag for $8. Indian taco for $10. Yeah, you know what to do. Just call the bannock lady, Ruby, at 204-843-3100. Okay? That's all you need to do. Okay, what else? Oh, yard sale happening at Ralph and Marlene Hool's. Yeah, go check out the yard sale. Lots of good stuff. Lots of good stuff. And there is a yard sale happening just at Ralph and Marlene Hool's residence. Yeah, go check out the yard sale. Lots of good stuff. I'm not going to tell you what they have because that's for you to figure that out. Yeah, the sooner you go, the better the chance you have on getting buy everything. Go buy everything. Lots of good stuff, I tell you. Yeah, all these yard sales that are happening, go check them out. Yeah, and don't hesitate to make your way down to Ralph and Marlene Hool's yard sale. Lots of good stuff, I'm telling you. They did send me a note, but that's up to you to go check it out. Go check it out. That's over at Ralph and Marlene Hool's. Oh, man. If only I had a chance to go, but I got a list of names that I have to go through by request here. So, yeah, make your way down there to the yard sale. Don't miss out. Don't miss out. Lots of good stuff, I tell you. Oh, boy. And I'd like to get some of that myself. So you'd better go right away, Shamak. Oh, boy. Lots of goodies, I'm telling you. Lots of goodies. Yeah, yard sale. I'm sure they got a sign up there over at Ralph and Marlene Hull's yard sale. You got to check it out. But I got to do my thing here. Otherwise, I would have been over there to go get what I wanted, and they got what you're going to need. Lots of good stuff. That's right. So make your way down. All right, going to move right along, and I'm going random here, people. I'm going random, so you got to bear with me, okay? Your request is on the line here, so bear with me. I'm just going random here by request. So here we go, and to the Bannock lady, yeah, Ruby, wants to send her siblings a little bit of our mom, our hearts, with lots of love to the moon and back.